För att då tar det sig rätt. Vad ska jag se han med sin muskret? Och det låst med sig av kanfor, det partien. Du visst komma och det gött. Och mitt nix förlost i värld. Och så gammal, du hast gar nix så